ساری سارے آخو دھن گرو رام داس ہے. پیار نال بولیے بھائی دھن گرو رام داس. جدوں گرو امرداس صاحب بھائی جیٹھے نو کہندے ہن چولا پھیلا شگن پانا ہے تے بھائی جیٹھا انہاں چھیکاں ول ویکھدا ہے جڑے چگے نو پئے ہوئے. مشری ساری ڈل جانی ہے پر حکم منیا ہے کدی چگے ول ویکھدے ہن کدی گرو امرداس ول. ماتا آخدی ہے کوئی پروار ویکھو کوئی خاندان ویکھو پہلا پوچھتا لو بچہ ہے کون. تے گرو امرداس صاحب جی کھڑکھڑا کے ہس پئے آخن لگے پلیے لوکے اے او ہستی ہوئے گی جس دے بیٹھن لئی منجی بھی سونے دی ہوگی. اینو کنگلا غریب نہ سمجھ اے دے مندر بھی سونے دے ہون گے انہاں دیاں اٹاں بھی سونے دیاں ہون گے. ہوئے گا کسے نو دو چار سیر سونے دا مان پر وڈے تو وڈے مہاراجا بھی ایتھے آوے گا او دا بھی مان ٹٹ جانا ہے جدو اس ہری مندر دے درشن کرے. تے اج پچھیا ہے کسے نے گرو رام داس صاحب جی تو ایسے کیڑے پادشاہ نال تہاڈی دوستی ہو گئی جو تہاڈے مندر بھی سونے دے ہن تے حضور آکھدے نے

سلام منصور گل گوبند سنگھ سلام منصور گل گوبند سنگھ ایس دی منصور گل گوبند سنگھ حق حق آگاہ گل گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گل گوبند سنگھ حق حق آئین گل گوبند سنگھ خالصو بیٹین گل گوبند سنگھ حق حق اندیش گل گوبند سنگھ بادشاہ درویش گل گوبند سنگھ